0: faiti tali tolu o solia se tula fono mai ingo fa sa longa mo e firanga lo faia sa fa jonga fa sota mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu on tolu tolu fa lua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe la fo mai le pusa meli o le bio box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fa sota sa o le pulenga o aia ingo fa fa sa longa le broadcast standard authority le telefonio le oval salau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la latu pengo fa sota inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tu si fai tia uma e se tau ono tau nui tutonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fa sa la longa.
1: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
2: E le te tau ia oe una nga tia a fianga o le ka nesa o tutunga sa o te mai tai. Mole sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A fai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
3: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
4: Ua whawhaingo fie nei le Auckland Transport whi malanga inga i aukilani saute i le whaupopo ino tā milusanga ma au aunanga o pasi. Mai le fitul tae au se yo le fitul le afiafi i aso omal vai aso e tolu pasi o le ata i sfulu lima minute ma anu anatu tā milusanga o le route tolu fitu e amata mai manurewa anga i Highbrook. O le route tolu iwa e fasota i ai manurewa ma otara ma le MIT. Ai o le route tolu tolu e amata mai papakura anga i otahu e ui atu I Great South Road. Ua whaingo fie foio na fisota I atu I pasi ale airport link e ala I le route tolu tolu, tolu fitu, ma le tolu iwa. Mo nisi whamitalanga sa ili ane le upenga ta whailangi, better South Auckland buses.
5: Ua iai se tala fie fia mo a inga sa moa o lo fie fausia la atu fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele sa moa. Ua ngā lulue whaatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing I mangele e ma whaio na oka ma totongi au aloa me New Zealand ai piki e lo a inga sa moa mai la lao le Bluebird I apia, waitele, po sale lo longa savai. Mo nisi whamatalanga, pala au nei loa le olu atasi, lima ono tolu tolu whaafaa. O le email info at tlmarketing.co.nz.

0: Eu mă arăt numai eu, numai pe voi și aroma. Unde-i să nu fie, eu nu știu ce femeie mă urua sau vină în tatăl tăi. În cici la să amă tatăl Francino, o tatăl suiu lăsă o ai, ia unești. Suna ia romii, pa mai elini, mai țana mă coneș, romii, pa elini, o să fac spații, la mă romii. Ia, era cu o lucru să fie romii, ia în numele fa. Numele fa, ia în numele voi, mă de fără mea mată, să amă tatăl Francino, participați la porna, mă roni, paralelii!
1: Manazua, o nei, e să pena mwisho ilikuwa faida makubwa.
0: Alors, ça passe la forme. Romy parle de Montana College, ça te télé. Il y a Thierry et Sao, alors ça il est malheureux que soit. Il y a Marta Sofia qui a pédana, avoir Sao Montana dans ce salon de son. Il y a le tata Wu merci où il tata Fa Memoy, Sebastian et Sarah Malvesti College, ça passe le Sebastian.